0: Everybody got a bottle of Bacardi. Gonna drink this shit till it's gone.
1: Послухайте радіо, єдне зі студія «Ва здраві» Юлія Юрчук. Чека нас, як завжди, днеска 4 годинки сполу. Гезка гудба. Не вім, відкуд то послухати, але треба в Празі днеска маємо доцела неприємне почасі. Факт, уж зачал скутечний подзим. Перший там, від вчерайшка, страшне. Nevím, hodně nepříjemný to je, ale čeká nás příjemná hudba, zase taková trochu sentimentálně nostalgická. Trošku smutná, ale myslím si, že to se bude akorát hodit. Konečně, aspoň se to bude hodit na tohle sobotní počasí. Takže jdeme na to.